0: Rabana.
1: So digi. So digi nyugule bana de gabay. Le bana de gabay. Punta Santana. Dugule bana.